0: Sen vad fan är det så dåligt? Vad fan är det sen like?
1: I'm Nora Zebra 419.
2: 9.